e momo hoki te hakawhairoa ki atu, ki te tātou nuku i tēnei awhiawhi. O pāmaho ki tātou, ki te aso sāmu o mua te mahina tona lua, te luhe laulua ono. O ina ki kila ki tātou ki tona lofa, ki tona angale lei. Kai mai hoki tana leo leo ma tana pui pui malu mai. Ke te ki tātou. E langona hoki te hio hia o te loto ka hai. Ia ki tātou na e takitakinga te tātou liki. E nā mea hoki na e haka moe moe ki tātou kiei. Na e haka lango lango pea ki tātou ki te tātou matai i te laki. Wā ko ia lawa na e vesoa soani mai ke te ki tātou. I te awhiawhi o ki lā tēnei, i te ingoa lawa o te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa hoki tēnei ko wakawhailo ki atua ki te tātou nuku. Te ingoa hoki tēnei ko mā futai ki tātou i te awhiawhi tēnei. Wā e moni lawa. Tana angare lei kai mai hoki tana pui pui malu mai ki te tātou nuku. Alo toke lau, ma alo te pai malanga manuia, ma alo te fō lau manuia. Ka hei tātou ki kila, tēnei kua pā mai ku kā mata hoki te māsina tona lua tēnei tausanga. Ki te alofa mai o te tātou aliki ke te tātou. Nae malutia e hoki te tātou whainga malanga i tēnā mahina ko te kātu. Ona ko ia lawa nae se soasoani mai ke te tātou. Ko ia hoki na maua ai e ki tātou te file mu moni o ia. Na ia takitakinga ai e ki tātou o ia. E kino ko te atua he atua e moni te alofa. Te awhiawhi hoki la tēnei. Ko hea lawa e he toke laue. Whakalongolongo mai ki tēnei a la leo. Mahalo lawa. Katalo atu ki nga takitaki po nga hoihuiau po nga nga lotu takitahi ko hea lawa e he lotu atoke lau i te lalolangi kātua. I lunga hoki te tātou he nua katoke lau. Mahalo te taumafai. Mahalo te ola tāpuaki. I te whakalangolanga o matahaka moe moe pia ki te matai te lange wāko i lawa. Na maua e koutou te mālosi. Na maua e koutou maki tātu te tamau kāinga. I tōna angale lei ma tōna lofa mai ke te ki tātou. I nā mea umalawa nai hea ngai maki tātou. E nā hoki te mālosi o te nuku. Mālolo. Aoki nā tamana mātua mana mātua mātua. Mālo te ola i heolanga fia fia wak. Te olanga tēnei ka hei tātou e ola i heolanga fia fia. Ko i oti lawa te mea. Fia fia ki e te tātou o liko ki tātou ki ola i heolanga file mu moni. Ma he ola i heolanga na he pole vale pe atu atu vale. Ka ke maua pea ki tātou he mafutanga file mu mori. Ki maua hoki ki tātou he mafutanga i toka file mu. Wai he mahai lawa. Ona tia kina matuku la fongia ia e ki tātou. La ngona hakatahi e ki tātou te awhiawhi te nei. Ki tala pe soasoani mai. Kai mai hoki. Nā e malutia e pēa, ia ki tātou i nā mea umara. I te newa i teimi hoki kua pā ki tātou kiai. Tātou nā e pupole pēa kua tu vale o tātou loto. E iei te atua, e he mahai ona ia tia kina pe tuku la fongia e ia. Ia ki tātou tangata tuka loka hoi ki tātou ea. E tuku kā toa toa kiai te tātou. Whakalangolango mo te tātou whakamoe moe ki ei.
e malutia ai ia ki tātou umatokelau. Ko hea lawai, karogolo mai e koe te fiafi tēnei, ko ki tātou umai, e manuia ki tātou i tea. Te lofo te tātou mataike te ki tātou. Kua he mwai o na tuku la fuangia, ia ki tātou e ia. E te fiafi tēnei o ki lātokelau, ke mua mua hoki oi, ke mua mori he tātou haka hoi tai lahi ki te atua. Wako te atua awa nā roha mai ke te ki tātou. Tēnei ko pā mai e ki tātou ki tea. Ki te aso mua mua, o te masina tona lua o te tausanga tēnei. Tātou ka ifo mata talo. Haka hoi tai mahaka hao. Haka hoi tai atu ki mātou ki te koe te atua. A tai hoki ki te mātou a liki po te mātou leo leo mamoe. Ki tana pui pui, kai mahe tana leo leo ki o mātou tangata tokelau. Po te ka atu tēnā mahina, ko ka matangi e te māsina fōu te tausanga tēnei. Lagona hoka tahi e ki mātou te afiafu i tēnei. Ki te moni o te angale lei mai o koe ki lungo ki te ki mātou. O te alofa tūle noa o koe ve nāna e visua soa ni mai ki o mātou tangata. Ki lagona hoka tahi e ki mātou te afiafu. I te lahi o te hoka maoni o tēnei alofa. Nei whakatumu ngi ai ki mātou. Au tai lahi ki te malama lama o koe te mātou o liki. Na taktakinga ai ia ki mātou mai te nā sāko te kātu. Te pāmagi te afiafi o te sā tēnei. Nei whakatumu ngi ai ki mātou i tau whesoa soani mai ki o mātou tangata. Langona o katahi e ki mātou o mātou loto te paki mai o te while mu moni o koe. Ma te oli oli, na e whakatū mai ki mātou. I loa ai e ki mātou kui mātou a liki. E ki tia kina e ki mātou tangata tukalau. Au katai ki te mālosi na hoki mai e koe ki lunga ki te ki mātou. I ohe mea nai hoi e ki mātou, ma ohe mea nai whea ngai ma ki mātou. Wakane hei tēnei mālosi mai a te koe. Ai longa e pā mai ki mātou ki te whiawhi tēnei. Nai whisoso ani mai ki te ki mātou. I a mātou ngā ruenga nai whea ngai ma ki mātou. Anā fuafuanga ki mātou nai hoi. Nai hoi e ki mātou ona. E mano losi o mātou tino, na ke waka malo sia mai e ki mātou. Langona e hoki e ki mātou, te mātou liki i tono waka maoni ma tona angale lei, ma tona fesoa soani mai ki o mātou tangata. Na e waka tumu ngia e hoki e ki mātou te file mu moni o koe. Na e, a kē takitakinga ai te tātou whainga malanga. Nai fisoa soani mai ki lunga ke te ki mātou i sose mea, nai hoia ki mātou. Nia tūmu ki mātou, wako nāko koe lava, nai hoka lango lango kia mātou mea nai hoi. Te lai hako hoi tai etu ai ki mātou, ki te mātango fie, i tau waka tonu tonu mai. Ve nāna e, na tonu masako ai hoki, o mātou mafou fonga, mō mātou mana tunatunga, i nā au wala na kē takitakinga ai ki mātou. I tē ki mātou, ki te moni o te atua tāpuaki ki mātou kia. E he mahai, ona tia kina ia ki mātou tangata tukalau.
Langona hoka tahi e hoki lai ki mātou te awhiawhi tēnei. I te malu kia o mātou tangata toke lau i aorofo a koe tō mātou liki. Ke la potopoto ai te mātou nuku i te awhiawhi tēnei. E te tau ki mātou na hiki hoka tahi atu te hoka hoi tai lai ki te koe. Wakana hea i koe. Ai longa e oko pe pāmai ki mātou. Ona ko te moni o tēnei alofa. Na e whitia ai e ki mātou. Langona ai e ki mātou te while mu o koe. Na e whisoa soani mai. Ki lunga ki te ki mātou i sose mea na e hoi e ki mātou. Ki mātou haka hoi tai masanga. O tai lai te anganga pa ia. I tau whisoa soani mai ki te ki mātou. I tau ako ako mai. La ngona e ki mātou. O nāko koe lawa. Ko te mātou whisoa soani sili sili o nā o ngā ki loto i o mātou wolanga. I tēnei awhiawhi hoki, e kupu hoki ka takitakinga ai te tātou whainga malanga i te waiasu hoki tēnei. Te ngāpa i haka mole mole. Alofa mai kua koe. Haka matala mai e koe ki loto o loto o ki mātou. Ke langona ki mātou. Te mālama lama, haka mālama lama mai ai e koe. Ke langona haka tahi ki mātou i te awhiawhi tēnei. Ki tau whisoa soani mai ki o mātou tangata toke lau. E loa ai te he mohaina. Tia kira pe tuku la fōngia e ki mātou e koe. A tumu mai ki mātou i te mana o koe. E mai se te while mu o koe. Ka mole mole lawa tō mātou li. I tō i ngā lawa Iesu, tēnei kua wala atua, tēnei kua kawitai. Amene. Ko te tuan, nā iei lawa i mea umalawa nga whisoa soani mai hoki ke te ki tātou. E nā mea umalawa, nā e rea ngai ma ki tātou te whiawhi tēnei. E kupu hoki ke takitaki ngā e te tātou whai ngā malanga, te wai aso fōu tēnei. Tēnei ka, ka mai te tuhi a luka. Te luka, ki te no tā kupu e se fulu iwa. Ka te wai kupu e iwa, te wai kupu e se fulu. Ko le atu e ie hiu ke teia. Ko pā mai te waka o la tanga ki te kāinga i te aso nei. Ina kua hoia ia mā taliki o Aperamo. A wā kua heau te ataliki o te tangata e akili mā kaola ki tēna heiloa. E tuhi pe he tala ku maheni e ki tātou. I te lahi o te akoa konga e mou mai i te tala tēnei. Ka ai ki tātou e hoi tau mahanga hoi tau ki ei. Ka heu ki tātou hia mālama lama ki ei. Ko te hoi tau mahanga hoi tau ki ei. Ke whihoa hewani mai te nganga pa ia. Ke waka matala mai e ia te hoi kau tēnei. Ko hea te ao ngā ke te ki tātou tangata tukalau. Ko hea hoki he mea a ki tātou e maua i te tala tēnei ke sākaiu. E kino e lahi te ao ngā ke te ki tātou. Wena lea mai te hoi kupi tēnā sefu. A wā kua heau te ataliki o te tangata e hakili. Ma haka ola ki tēnā heilo o te fesili. Kua ila te kua heau te ataliki o te tangata hakili. Ko ki tātō. Kua unga mai e te atua tōna ataliki. Ke hakili mahaka ola
yaki tātou tangata tukalau. Ma kua unu mai, e te atua tona taliki ke heaukea, ke wakaola yaki tātou tangata tukalau. Ka haiki tātou e ki kila, ki te tāua tēnei, i te mondi ma te hoka Māori. Kua he malanga a Iesu ka honatu ki Eriko. Kua i loho ki Eriko te tangata tēnei e ingo ki a Sakai. Ma kua māla malama hoki i a Iesu i te olanga e ola i a Sakai. Le mahi tangata ea, ta mao kāinga. E maukoloa. Ka konei mea umalawa na e hoi a e takate nei. Na e hoi ini a wala e hele nei. Na e hoi ini a wala piko piko. Ma he tonu. Na e hoi ini a wala na e he hia hia ki e te atua. Na i loho ki a Iesu e te tauona o na hoi hana ngā luenga ki te tangata tēnei. Ka kua iloho ki e hea kaio, nā tala ka kawe waka logo logo ki ei, ki te tino e ingoa ki a Iesu. Iana mea ki ana wāwenga, mana mea na e hoi, e ki mahoi e i e tai tino hoi, nā wāwenga ma nā mei e nei e hoi Iesu. Tēlā nā e ufua kua i sā kaio. Tēlā le mai a te tala mai, wuhia ki kila ki ei i hea kaio. Pehe tino vehea te tino takutakua tēne kua takutaku mai. Pevehea o na fōlinga, pevehea o ki tona tino mai. Ki te lahi o nā mea kua kalongo kia ia ia. Tuna ia, nā hea ki kila ki a Iesu, ia hea kaio ki a Iesu, ka kua i loa hoki e Iesu, e te tau lava o nā, kei tau i ki lau o masā kaio. Le mai he tino e puku puku. Le mai hea kai le tala, le mai o kotahi leo te mena hoi hea kai o kotea, ko te kake ki lunga o te lakau. Ke ki te ai e ia, te tino katoa tangata tēnei i ngoke a Iesu. Le mai na hoi tā, na kake hea kai o ki lunga o te lakau. Ka kua i loa hoki e Iesu, ko hea kai o kua kake ki lunga te lakau. E huia ki kila iho, ma huia i loa e ia, te tino katoa o ia. Me maina kui tonu lawa e Iesu i lalo te lakau te naia. E lunga e sakai. Me maina pātonu hokilo i lalo te lakau te naia. Kila Iesu kilo mai hakai o. Hanai ho kilalo. Ko te taimi nei. Ko te taimi nei. Ka hanatu e au kito whale. Mai toka lahi nā tino nā e mui mui. Nāna mui mui nā tino. Ona ko te olango hea ki o nā e olai. Nā e ola hi o langa hele rei. Kwa na kutona ta mau ka inga mana mea nai hoi, na maua ia ni a wala hele rei. Ko te la ko toka lahi nā tino e mui mui wale, mai ko ia, Iesu, e tino e amia ton. Mai, ka hona tu ia o ia, ki te whale o te tino o anga sala. Ka o te kakano moni, pa te mea tonu tēnā, e ho hou ki e ia Iesu,
e whia whanau ki te whale o sākai o kē taku kiei te hoi kau e ho hou wai na Iesu kiei. Te alale mai kua le atu e Iesu ki te iekua pā mai te hoka o la tanga ki te kāinga i te aso nei. Nga whanau ia Iesu ki te loto te whanau o sākai. Kwa kina na whia whia ai te loto sākaio. Kwa la ngona e sākaio tana loto whia whia ia. Ona kwa taku watu e Iesu te mea moni ma te mea tonu ki loto tona olang, i loto tona whale. Kwa hea te tala na mai hākaio. Teliki. Ka tuho atu na mea uma na maua e au. Nā mea umea kau mai e au hea wala here lei ma hea wala kino. Mai kā tuha atu takifā. Tore kua sili atu. Kua hili atu. Nā mea na hoaki e hā kaio. I ana mea na mau mai. O ki nā e mau ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni o Iesu. I loto o tātou oranga. Kua nā ko i e hiulawa. E maua ai e ki tātou te mea moni ma te mea tonu. Ko nā ko Iesu hoki lawa e whakaolangia ai a nganga o ki tātou tangata toke lau e veko hea kaio. Nao na maua hea kaio te olanga fōu i loto tona olanga. Ona ko ai, ona ko Iesu. Kāla tēle ma tu hekupu he hulu. A wākua sau te ataliki o te tangata. Heu te ataliki o tangata e ie te hui kautaua. Na heu mo moli mai ki te ki tātou. Na heu te ataliki o te atua ke heu. Taku mai ki te ki tātou. Te kakano ma te au tū moni. E o hou kiei te tamana. Ke hoia ki tātou, ka koi iola ki tātou, pe koi no noho ki tātou, i te olanga tēnei. Ko te hekau te a. Ke whaka olangia o tātou anganga. O ioti lawa, te mea moni ma te mea tonu. Ko i tātou toke laun tangata e. Tokanga ki nā lotu. Ko te fesili e hoi. E hoa kaolangi o tātou o nganga ito kutokanga i te lotu, pokoto tātou tokanga i te lotu. E hoko tahilo o te ingoa e hoa kaolangi o tātou o nganga. Ko nāko te ingoa lawa o Iesu. Ko nāko te ingoa Iesu hoa kaolangi ai toa nganga ma toku o nganga. E maua hoki e ki tātou i o langa. Ola he o langa file mō mori. Ka hai ki tātou ea. E hoka longo. Ma te ustaki. Ki te kupu o te atua. Te ngale te hoi kupu muri muri lava te. Hoa hi lena muri muri te nā te hoi kupu ei. Mai ina kua hoi ei a maa. Mataliki wa pramu. Mataliki wa pramu wa tangata. Tono waka tuatua la tali tono mori ya pramu. Kite atua. No hai yei mataliki wa pramu. Mataliki wa tala kite. Yala asalo mata maua. O tia la salo, heu te angelu kavito na nganga ki tea, ki te whatawhata o Abraham. Kai oti te paua mai tanu, kawe ki la loatu te ono futu tēnā e tanu ki tātou. Ko la loatu la ki te ono futu tēnā e kawe ki nā nganga o ki tātou. Nā tino ko hei ki te lia Iesu ki loto la tu loto. O ki nā e hono ki e te nganga o tino. Ki te kupo te tua ya.
e moni ma te whaka maoni. E moni ma te whaka maoni te kupo te tu ka hai ki nga tauea. E tari tonu ki hei. Hoai, ma hoai e ki tātou te, te mea e le mai ai te atu ki tātou. Vē kua le mai te whiafte nei. A wāku e heo te atariki o te tangata e hakili ki tātou tangata tukelau. Te whakaolo ni o tātua nganga i te ngō Iesu. Tali tonu mo te tātou waka tua, tua moni ki hei. Ka heo te ki tātou, e heo te angelu kari o tātua nganga. Kita whatawa pram, ka hai ku talia ki tātou Iesu ki loto o tātou loto. Ka hai he talia ki tātou Iesu. Yonunga, tanu ki. Kula roishu te ono futu tēnā, i tue hano kei te anganga, noho noho ai. Nāko ki lā tau kua, talia Iesu ki loto o lātou loto. E kāwa ki te whatawa pram. Tēla wai mōri mamua i te kupo te atua. E mōni mau lawa te kupo te etua. E kino e mōni ma te waka maoni. Ka hoi ki tātou ea. Ola he o langa. Tali tonu. Ki tātou liki ko Iesu ke wisu ko nā ko Iesu lawa. E manu ia ki tātou umalawa. Tangata toke lau. Tātou ka ifo ma te talo. Ki lātu ki mātou ki te alofo ma te angalei o koe. Ko ki mātou ko ki waka lao lango ma ki mātou waka moe moe ki te koe. O heo he mea hai e ki mātou. E waka lango lango pea ki mātou. Ki te kasoswani mai a koe te anganga paia. Waka manuia mai e koe ki te ki mātou. Waka tumu mai ki mātou te file mu moni o koe. Ke la ngona e ki mātou te awhiawhi te anei te kupuna takitakinga ki mātou. Waka ngalue mai ki loto mātou loto. Te soasoani mai. Ke te talau mātou loto. Waka ulu fale te kupu ki loto mātou loto wai. E ako ako ngi ai, waka tonu tonu ngi ai. E ki mātou i sose mea. E hoi e ki mātou. Waka manuia mai o mātou tangati tukalau. Ko hea lawa e tāse e ai ki mātou te laulangi tēnei, o ka manuia ki te ki mātou umalo. Ka mai te kupu tēnei, ke au ngā ki loto o mātou o langa. E ho ka tonu tonu ngi ai, e ki mātou, e tēnei vai teimi hoki kua pāke te laulangi. Ka laulau ki mātou ki te mātou liki. Wa ka moe moe ki mātou kie. Ko nā ko koe lawa e te toka file mua ki mātou. Hamanuia la e koe mātou e kālesia. I feo te laulangi kātoa. Hamanuia. Hamanuia ki nā taki ki nā hoi feau mana lātou ngā ruenga tēnā e hoi. Manu tia ki lātou. I aho alofo koe e suitu sa aimi te lātou. Hamole molau. Hamanuia te mātou he nua ka toke lau. Te lātou mālohu ki tēnā e tai tau atia ke tēnei tau sanga. Soswani atu. Te ho ki mātou te whainga tātua i taimi tēnei. I loto te Pasifika. I nā hwaho ki nā e takutaku mai manā matangi. Ke mā te o leo ma pui pui atu. Te mātou nuku ka toke lau. I hao lofo ko e te atua ka mole mole. Te mālo tia e tu. E toke lau ka mole mole lau. Ea ka manui mai hoki i tēnei venua ko ni usila kua noho mau mau e ki mātou. Nā kumini ti, nui e te ki lātou mo te lātou ngā luenga tēnā e hoi. Mō te atia kenga o he mātou manuia. I lunga o tēnei venua ko na noho mau mau e ki mātou. Ea, paki mai hoki tō. Haka mālo longa ki lunga ki te ki mātou. Tu ai teimi o ki tēnei ki nā whā mai kua pesi. Haka laola mea ki mātou ki. Ki tō ingo Iesu, wako te ingola wā koe. E maua e ki mātou te mālo longa mai atu koe. Manu ia mai hoki koe te ala leo tēnei. E hoki mālā leo e. E so takinga ki mātou te awhiawhi tēnei. Ki lātou hoki tēnā mālātou kukalami. Ka manu ia atu te ki lātou umala fufuanga ki mātou.
tuku atu ki te koe. Ia, tau tai e koe te tāpau whainga mlanga te ne vai aso. So swani mai pia ko koe te ngā paia i te ki mātou. Waka lango lango hoki, waka moe moe pia. A mātou mea hoi ki te koe. Ia, tū mō moe pia te alofo ma te anga lei o koe. Te mafuta pia ki mātou, ma koe te ngā paia. Nei, ke pālau tā ka wau lawa. Amen.

0: im in Tokelau.
1: Ke toka ko te ama no te nei ke ko tu he hoka hoi lo kinga alo kia ke te malu ko lu Tokelau. E alal mai te tatu a hia hoi te nei. Peko helo nei tu e hoa tatu la langi te nei. E hata lai koe, ma kolongalong mai he koe, ko tu e toka malo, ma hoka hoi tai. Mo ata tau mahutanga hoi hoi pea I nga hoi ahu I nga hoi hea. Pua tamo ki lak tāua ki he proklamai taloa ngana I lunga tātou ala leo tēnei mai eo ki la aku I atu I te PM in Tokelau ka kātu e hoka hei loa kinga a loa kia mō koe mai e hoka hitai mō te kahukatai mai ki lunga tātou proklamai Malo ni Tokelau Kai ke mumua o na tuku atu he hoka hitai a loa kia ki te kaukauna te tua ki te tamana matua tātou kāngi Tokelau ki nei o ki lani te tamana ki a ki tio nasioni na ia tāpina te tātou hoka hitai I tālo heanga kua haunia kua tu hoka mālo ma hoka hitai ke hera tuli e te pehoki na hoka munianga tātou mta hili te langi ki a te koe te tamana ke mau hoki e koe te olama te mālohi wa ia tiu te mga luenga hoka henga iai kai mahi e hoki ia te tauhinga o te tātou e kāle hia I o ki lani sifu mahi e te tauhinga hoki o tātou kāinga lawa I tele o Tokelau alai nā talohanga hoi hoi pēa I lunga lawa tātou ala leo te nei kai mai he hoki I lunga lawa o te tātou proklame te PM in Tokelau me manuku tātou I limlimo hakatahi ma e tau kawe nā ngā luenga te tau wai e langolongi e hoki tangata Tokelau o tātou kāinga alai lunga o nā ngā luenga hoi hoi pēa tātou proklame te nei malo mā hoka hetai Mo te tūlanga I he holahanga mo he programma ki tāua, velon mahi ni ai, ki haka longlong ki tāua, ki salama ni humtalanga, nā mea te tupu ki o tātou tanga Tokelau. I lunga I ki nei au tero nei, I lunga I Tokelau I Tokelau, ma pe kohe hoki lawa I nai tu e hoa tātou lalangi tēnei e au mawai o tātou kāinga Tokelau. Pe a mai te tūlanga o te heo hua malolo ina, he talanga hoki kua iei a kāinga I nukuma māo. Kai e nai hoki, nia ni mele lei nā angia e ta whānau e toke lau I nā tāle ni kehe e tau tua ai ngā luenga piko ni ako konga hoki. Pē ni ta hong hoki pē ni alo ni mea kua he aloto ai ia whānau a toke lau I te lalangi nei. Kakalongi tātou ki nā Talamana humtalanga, angai ki nai tui e nā, kai e nai hoki ki ni mea e loma ki tātou ki ei, e tutupu, hia tutupu, pe kā tutupu hoki. Ala I nā olanga hoi hoi pēo ki tātou, ka inga toke lau, kua iei ai, I lunga lawa o te kelope tēnei. Ko te tūlanga tēnā iei ai he holehanga mahani, mai heo ki lahe, ki langa mō, nā programe hoi hoi pē, a kai mahi e hoki lā te angatū e iei ai, te mahuanga o he tātou programe, a kawa no mai I nā hea ninga te mālo, kui ilunga te tātou ala leo tēnei, ke hoka ola ola pē tātou ngana. Ke kila hoki ki tātou nuku, nyani tū ke mohai ke ola ai a wai a tupulanga hoi mai. Tanga tēnā iei ai, te hokawai o te tātou programi tēnei. Kai he kwa ke ai. Te tāua o nā manatu mna langona ni ki langa hoki e hia tuha tuha. Ke ono tala tala no ki tātou ki e hokai hoa e hoki ni maha uhaunga pe ni e tahi ki ki langa ke heo heo ani ātili mai ai. Tau tali ai te hainga tā o te o langa hokai hoa ngai mo ki tātou ia te tūlanga I ei hoki nā noho nohonga hoi nua kua au mawai ki tātou ke haka hoi ngohi ai nā itu I ei nā haka hoi ngohi ai a te nā tautuanga kua I ei ai ke ono I ei ai he manuia mō ki tātou Tokelau he manuia mō te tātou lumanaki te manatu maulonga tēnā I ei ai a te tūlanga o tātou programe mai eo ki la ia tamo hoinga e ni tautuanga kua hokohea ngai ka e mahi ai hoki te apanoa tēnei e tatalatu mō koe mō ki tātou uma e mohoi kua kaheo I lunga o nā talatana noang hoko au opia I lunga tātou a programe hoa hio I nā ahi ahi o nā hea Tavia hoi kala tēnē, wai kala ngonong tātō ki he tala noanga ma te mātuhu mai tēnā ki a Dr. Murray. He hani mai ki a te tūlanga o nā me tau tala mālolo ki he tā ua hoki o nā tui pui pui a e. O no, tātau na kila ki tātō ki ei, ke talia ia nā hoa mai pipihi, nā hoa mai e... e hauina vai tau ye nei o te tau malulu mai hei te fulu pe ni aho ke lawa ni tinga aina maho tianga o te tino kua te tau pe mohai hoki o na hea ni ati ni mai aia te matua ho mai tēnā ki a Dr. Mary tatoa hi aho i tēnei mena haku lai ni huka alinga tā ua lele mō koe ma ki tato uma i ni ani mea e huia hokailua atu mai iloto i nā Hakaputuputonga, hakaputuputonga, peko ni hakatahinga hoki a tangata i ni hehehaninga mahoai ke ono hehehehani koe ki ei, pe mawai hehehehehani. Kapilua iena i tu, ki te anganga huia mawai ni talamani humtalanga o nā me tupu, pe ni talamani humtalanga o ni hehehehani e menako mia ni e tahi hoki. E maha i tuituhu hoki koe kia i kai mai hei hoki, tuituhu hoki kia i lunga lawa tato wala leo tēnei. Nā mano i anā mō koe, kui mai nā talhon mahani ai, talho ia i hoki he tahi tautali atu i loto te ohi hoka lau, ngā homa te taimi mahani o ki tātou, i te tātou polakalami te hoi ahi te heaka hoki he ai, heo vekua, ai tuituhu ngai hoki te kauhanga luenga, ke puke mō muai i anā polakalami, i he waka heo longa mō koe, a wālawa te tāu o te tātou awano tēnei, ma te tātou taimi tēnei, kai mea manu e lahi nā awano ke ono hokaheo mai e he lumanaki tatawai mai maho i e hoki. Kau te anganga tēnei e ki tāu e te tātou hoi tēnei, kako te hokaheo a te matua ho mai tēnā, ni e tahi hoki o ni tautua, tā kuhokin tāwini, mā tōumalin tāwini, mō koe, ke ono maha i ai ni he kau tāua ke kau mai, ki lunga tātou polaklame, e alātu ini whiheo heo aninga. Ua ke te anganga tēnā, i te winga o te kūpu tāwini, ke mawai heo heo heo ani. He tō lai tātou e ngālulue, pūnu nōu, ka heini vikinga hakili, ka koni mahoai ke ono mau atu ai he heo heo ani mokoe. Mena hoki laki tātou ilunga tātou polakalame tēnei te pimento ka lau ke tatala amano atu ai ke mau atu ai ni heo heo ninga mokoe tēnā hoki laki mai. Ia mā ko te tūlanga mahani no tēnā i ek tāua ta mohe mai nā numele mahani walu o walu he lau o lima tolutahi. Tamai mai koe hoho tu o Aukilani, ka e tu mape hoki tātou tarahoni ki te walu no i walu o tahi tolu tahi kina i Aukilani. Pe hana hoki lunga te lima tolu tahi pi ai toa kautore NZ, ka liki te ki e mawai e koe te pi men toka lau, i te tai mahani o kalawa, e hoka longa no hako mai hoki koe. Nā e mahani hoki, oi hoka leo atu te hiu inga, i te kila tu be i e koe haupe te lima tolu tahi, i te tuaipi mahani tuai ni kai weno ka leo tu hewa ki tato ka mingi ki lunga i te whamo te tuaipi tēnā po te frequency tēnā ke ono mana i eita hokarongo leia hoki an te hokarongi na tala hokamitalanga pukini pehepehenga hoki e kawatu i lunga tatau ohi hokai lau tēnei kore nā puli oi hanai hoki te whamo e hilia tēnā te leo heo mao pe hana tuma mao iki nei kia te koe wena tā kua we koi ola hoki tima tolu tahi we tae mkoi lumo heo we ka tope ai tātou kai ilo tu taku tāwale e teki lawa kua hiu iki te lima tolu tahi we ka heo he tau i tala hoi atu ki te hoa mō kai kila te hoka alinga na kaumai hoka alinga na kaumai e kila atu ie ia ngā homa tēnā itu kau ini hindi putu mahani angai ki te hotu langa ngā tātou matanga nukin tēnei na mai ai tātou ka meki ki te hoa mō. Ka kai koe koe te lima tolu tahi ikinä ei aukilani. Oi jotsilla onko kine ei aukilani. Hei hyi elakotou iho hoatu o aukilani. Kaikine ei aukilani. Nähe hyi jäte. Oi hyi. Kito haammo. Ikinä ei aukilani. Kauhaa hoatulla tummaulu vaitu haammo. Kuolle vettumaan ei muuten ngali. Ohe aukilani on maikilin on program. Hai jätu. Mie. Mä ei aukilani nam takupuna. Talamuna. Mie taltan noa. Manna ilo takulon on matama ninno. Maninno. Kiitos, että olet tätä opetuksella me hoipea. Niin. Tein aina vai, minä kun mielelle he on, vaikka he on tuotuva, hoaki. Ja niin minä tunnin langon, aina ilo kittu langa tein näin, että tuomaan hoitaan, minä on takuu tätä no hoipea. Kyllä lunga te, pimento kala tätä hoitaa, ei falla jos hoitaa tuottu, mä ettei tulla ajanut, kite. Mä tein tulla ehoa, kite tulla ajanut oikua, vai luotu aiki, nämä tuokia tuolla ihme lutsin. Hän vei hoitaa kotoa, mä tein tulla ajanut, ei tulla ei valu, ei ole mutta ei hoki, ettei tää tuo programmi, mä tein hoitaa hoitaa näin. Tai mä aloitin, olen mä nyhjä, mä aloitin hoitaa hei maiki, lungaa tää tuo programmi, mä hei hoitaa hoitaa alokia teena. Hoitaa tunna vikinga te tuo.